azimio la umoja. Kabila te uye kuditinga wane, kabila te uye kudinyundo wane, kikuyo ye kodi, kikuyo ye kodi, mumbaso ye kodi, kisumo ye kodi.